အကာစနိုင်ဖောင်ဝစ်ဆူယူကိုခေပချွန်းတော့ဟိုင်ရေဒီယိုထေပူယူမရှင်လိုင်းပွဲပွဲချွတ်တယ်လေစုံမတာဆာဟရန်တာတောက်ကုန်တယ်ပုံမရဆူဆူဆွတ်တယ်ဒရေပွေးရမီဒီယမ်ဖေမီတာတရဆာရန်တာပွင့်ဟာလီကီလိုဟတ်စ်တရဆာရတ်ဆာဟိုင်နိုဇိုဟိုင်ပူရှိဂျာကာမလာပီဗီမီဟိနိုမပေါဆူဆူလို့ဆိုတာခတ်တယ်မဆူဆူနဲ့ပရပလဲရိုင်းနဲ့ဇိုဝေကူချီလာလခဲအကစမရင်ဖာဇဝေကိုဟိုင်ဆိုချမကန်နတ်ဆိုပလေပရိုင်မင်းစတာနရင်ဒာမိုဒီနိုစိုက်ကလဲစင်တစ်တီအဆဝေဟောဆူရဒနိုဇုံဆူနာနေုံတလေဟင်းတော့ပရာလေပြင်းတော့တေးတဲ့ဆနာဝေနက်ရှနယ်ဒေးဂေါ်လန်ဂျူဘလီဝေဆိုဇိုဟင်းစေဝေဟာလီဆိုအန်ဂျာဇန်ဝေလွန်ဂျာဇိုလန်အက်စတာနယ်အဖေးယားစ်မင်းစထရီနေပဝေဆိုဇိုဆနာဟင်းအိန္ဒိယဝေDefense Forces Cree, alia Navy Way. Sankong Ahai, Bailo Yazole. Vivi Vihau Tilihin, Tidi Sunavi President Patrick Harmonia Dawa. Tidi Ahai Kuhin, Babua, Travel Lathwa, Masura Duna, Chiprala Yue. Mabu Mudino, Cyclist Way, National Assembly Hia Chipangale. Prime Minister No, Tidi.စနဟင်းရှရာဘီယအင်ဒီယာမိုင်းဒေါ်လေးယွေမပူမူဒီနိုဇုစဘီဆူယဆူဇာအလီဟင်းယာဇူရာဒနာမော်တနီကယ်ဂါဒန်အလီဟင်းဘီလိုလဲဆိုက်ကလစ်ဝီဟောင်းဟင်းတာပရမန်စီဟင်းပရိုင်မင်းစတာနေပေါ်ဝေတေဒီစနဟာအင်ဒီယာဟိုင်ဇာပီဟင်းဘီယတေဒီနပေါ်အဖေးဟလေမပူမူဒီနေပေါ်ဝေခိုင်ပူဟိုင်စိုက်ကလစ်ဟိုင်အင်ဒါဆူတူယူမပူရန်ငဝိချီမပူမနီပူဟိကလိုက်မိတ်ချိန်းဂျ်ရီပေါ့တင်းဝေဗျူဟန်နာချီမီဒီယာဖီလိုရှစ်ပရဂရမ်2026-27ဝေယာအလီဆွာပရေပရဆူယဆူဇာလီဟိုင်အင်ဖာလ်ဝေအင်ဗိုင်းရွန်းမန်တယ်ကလိုက်မိတ်ချိန်းဂျ်ဒါရက်တရိတ်ဝေကွန်ဖရင့်ဟောလီဟင်းလ်ဆူလိုယဆူဇာဆနဟိEnvironment and Climate Change Directorate V. Director Dr. T. Rajakumar Avilo Yaswe. Earth out of balance, causes, consequences, and nature-based solution for climate change to Uchibihino. Manipur University V. Retired Professor Alia Raki Dean Fuyu Dabinat S. Nintao Jamno Chipangawe.So the Sunahi Directorate Hanaway Official Tree Media Fellowship Noluyu Tokyo Media Organization Tree Alia Environmentalist Krino Belu Yazoe Manipur State Legal Service Authority Nusa Manipur Central Jail Hibuyu Mai Z Alia Pimai Chuyu Nolurai Dono Wang Kree.One awareness program alihai Manipur Center Jail Hino Siloi. So the Sanahi Manipur State Legal Service Authority V. Chairman Fuyu High Court of Manipur Judge Justice A. Bimal Singh, High Court of Manipur Judge Justice A. Gunishwar Sharma Avilo Yazoi. So the Sanahi Jail Hino Biyo Mavi Z. Alia Pimano Dai Dai Truyo Nolura Bi to you Kree.Vano Chipangawe. Titi Aha Lao Sufuyu Capacity Building Program on Implementation of WDC PMKSY 0.21 Suyu Suzunahai Zu Akasole. Porampat Hibiyu SIRD Training Hall Hino Suyu Suzu Zu Akasui Titi Hin PMKSY.Trihino to you. Thun alia. Horticulture we see moraturai duna. Chipangale. Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sharma Nepawe. Talatayu mupu alihi. Assam hi certificate ha. Sunu yuyu Dr. Mai Raju Lana Palae. Asunu yuyu yahi. Suvipulara duna alia. Sunu mai.မချမ်းဆိုဟင်းပေါ်နယူရဒနမဟာခရဟာနီ
social media hine musaya mapo sharma na pawai piwe garment no society hi ashi suyo matte tha so harai dono atia bwe chikhazo mano prozo yu namai tai buki kilo suyu dikha suyu tha jo doctor zai so no sunu yu yu tri ni yu wa hai so bwe pini pawai have you doctor zai so yu mai rajo hai Nila case ranga ko register sukare. Zivuko ha hanakai, chupuyaha akas mani imfala hinoi. Mosohi, pusha jakab alapi vime hino, mupo su solo trilolake. Arakasa trilora lujuhai. Yoko avoyo.